A na bodle do Brodsko po zemalo. A na bodle do Brodsko po zemalo.